mai rangkai silau ngari kami tu kai ngangau ngapa ngangau ngasaja kami ga ngangau ari tugu yang metulupuang karung kupak kulit manteli ari tikai bumu maludai anyam ngadiri mai nuan bekal ini darpi pagar ngapi barenang damadang pisang amuni mai nuan ngintu pangayu anak ngadudin ti muninya ya kabdau tabian babirian pedias ngati nyalai nama bakamin nak ngau di dua manang ngadu di tang ti kami ubah lawan nak datai laban jawa haman wari manyawang tucuang bukit asaligi batak nak manyawang tucuang bukit saligi sabrai tumpu kaki ngau kai nak pasar ngkalilin ti kali ak metumnya talbak nomunan saduai muari di nyerang mansang numbang kenang ri ndak kalak ngisiat aka uai.